0: Waru o mai he a te taurua manoru e te kaumā whitu. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, a Mahei a Drysdale, he mea nui te wāri Māori kia kitea tonutia te matawhānui tanga o tira te kano rautanga o ngā hapori whānui katoa i te kaunihera o Tauranga. Ko tētahi i whakatakoto kōrero ki mui te kaunihera i te wā e whiriwhiri ana rātou i tēnei kaupapa ko Kura Tū Kaukau o Ngāti Arangi Nui.
1: Kaitihi he te kōrere roti te reo Pākehā, Ngāti Māku tēnei paku reo. E tēnei te reo Akuia Koroma. Hei te wā, kaire kore ka whakamake tia e a hautapu mai hēni, a i aku kōrero. Kia hau nei, ahakoa ka ngā ture a te kāwana, pa te kaunihera, e ra tūpo mō ture. Mātai mōhea mā hau, kei roto i o te kapu o kautau ringaringa, te whakaaitanga mō tātai te iwi Māori.
0: Kei te huro o tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti taiao e taunaki ana i tā te iwi mautohe ki te wahapū o Tauranga Moana. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao ka mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i tō rātou hiahia kia whakawhānui hia ake e rātou te nui o te wahapū tuatahi. O tira ka mate hoki rātou ki te utu i te ruarau 98 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahurea taketake te ahurea o te iwi Māori. Kua kōrero ngā kai a Tauranga Pū o te whare pāre mata mō tēnei whakatau kia tahuri ake tātou kia rāwiri a Waititi o te pāti Māori rāua ko Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Hei te tino mihi kia Tauranga, kāroa nei whawhai tēnei mea, ko kitea e te kōti i warātou rāua ko maumau hia, i roto i ngā tau, me te mea hoki kua whakakorengia. E te poro Tauranga i o rātou mahi ki roto i te wā.
3: Ai, hari anau, ko whakawhiwhia ki aua iwi e tahi herini, nā te mea i pau i a rātou, ehiara ni haora mahi.
0: Hoi anora e te iwi he pānui aitua, he pānui ki te motu, no te ahiahi inanahi i riro ai tētahi o ngā tarifa o te ao mā Tauranga a Whatarangi Winiata. Ana, ko haere atu nei ki tōna rahi, ki tōna makau e tiaki mai ana i te pō, he pānui tēnei nā te whānau, ara ina pō, ara kia tukua te kōrero kia rere, e pāna kia Whatarangi Winiata kuariro nei. Ana, hei te roanga o te rānei, hei tā te whānau, ka puta ngā whakamahukitanga mo tōna tangi hana o tira e te pāpai e te matua ko te kura i hunaia e te pō kia koe haere atura. Ko pō hutu ake he waiwera i te huarahi o Tārewa i Rotorua me te aha hei tā tētahi mātanga pūtaiao e tata ana tōna kaha ki te waiwera i pō hutu ake i te parekuratanga i te mautere o Whakaari. Hei tā ana no e toru ki te whā rāpe a te roa o te pō hututanga ake o tēnei waiwera tata ana ki te marae o Tārewa Paunamu i torohe o Rotorua kia tahuri ake tātou kia he me wairea māngai mo te marae.
4: Hei tei mera te tei mātanga i nā pōka ki mei a ka penegi a tainua ki te wā ka pura e rātai i te koha. No reira, i tei mea no rātai toko toru i te atane, ko hoke anau ki te tiki nā taputapu hai whakatika. Ki mei ai a ahuarua toru rāpea mā rātai te whakatika i te mea ni. Ko pakaru mei anō te raima i rawa tiki roti te koha. No reira, ko pakaru mei tērā, ko puta mei, ko papu mei tēnei o nā ngā whā ki wainga nui tonu. I te marae nei, o Tārewa Paunamu, o Taharangi, anō reira e hara i te mea pai.
0: Ine nge tōko ngā hā, kene kina. Hoi anō rai te iwi, kua tīmata ngā kapa o te wakaama o Aotearoa ki te whakangungu, hei āta whakariterite, hei āta whakapakari i a rātou, i mua i te whakataetai o te ao ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anaira tētahi o ngā kai hoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
5: Mena ka whakaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te urunga o te rā o Tāmaki. Ngā pito katoa o te motu, e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Tāti e te iwi a koera ngā tai pito pito kororo hā kina kina i tēnei taumato te haora kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

wairua tetsua. Me karakia hokinga kai karakia ki aia irunga i te wairua, irunga i te pono. Narunga neira i te ingoa o te matua, o te tama me te wairua tapu. Tā ka apaya tura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tiakina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukaitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātau e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai, e whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu, ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai, tētahi o Oku Pāpō, Oku Matua, no te moana nei. Hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me tīmata tāua ki te kōrero mō Mauao. Aoti rā, mō te whakawhiwhinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kai whakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, onko. Ai.
2: Ai, he, hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te roho tō tātanei rangatira tama, i tanu moana mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei, tīpuna nei a Mauau nei, ka tika mana, ka tika ma te, te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei, tīpuna nei a Mauau. He, ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, ai. mo ngā wā tika, he, hoki anu i te wā i ngā horo tawa toa wāhira, i kororo tīmata wete o ngā kaumātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei, tīpuna kia, ko te me hoki kongenge.
1: Ai.
2: Tino ngenge taua tīpura rā i tangata hikoe koe te tangata. Tā tēnei mā koe hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore kia au nei, kia kaue takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna ki tāna mahunga. Ara nau te hea kia rātou, te whakahe i a rātou engari ki au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēa ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mera me whakanā ki runga i wana, wanda shoulders, ara pai tēna, me noho i reira mō te tehi wā potapera i te pīkau hia ngā mate ki rungi ngā mara i o poko hiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia, ki hiona pokohiwa, mā ki tangi haere ki te moana, ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu o te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te, ki au nei, kāre tāia tēnei te piki atu runganoa ki tāna mahunga, hai, kia ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tia tau a, ara tō tātou nei rangatira nei a tiare, te hoki mai te mahi ki te kāinga e o rama hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o tātou e rangatira engari me ki pēne kia whakamāma hia tāna mahi, kia kau e tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi nei. Ai.
1: Nā te mea onko, ai, ka tika hoki he mahi nui rawātu tēnei.
2: Ahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te whātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Mauao. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai. Ai. Ai, e hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakangā te rau ngā wata nei tīpana. E haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro haere ki te, ara ki tō tātune chipune, e hoa tiro haere ki ngā horo, ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi, ki tērā taha o tō tātune tipuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea kōriro, me ngā mate, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, na te ngā horo i horongi e wā tātune. Awa rato nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai hoko. Ana, kia neke tāua ki kaupapa ki atu. Ana, ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakawhiwhia ki tāna tohu kairangi no te whare wānango o Awanui Arangi. Ai, moana mahi mo te iwi. Ai, o whakaro.
2: E hoa. Ka tahi o no mātou, te rawiki, ta tahi o no mātou kua rongo ai, i waia mai ana a wawi te runanga da ne
1: ai.
2: I te whakamohio mai ki a mātou kai te whakatū he rā whakanui i a ia i ki Waikare e whakara ne he mo te hea tera mo te ana mo tana ha pākutatanga he ana ka taino ka mohi ha mea tū ki a ia wau kāpai ka tahi ka tuku te pānui ki wātata ne kuia karau te kāinga nei ka tika ka haere ki te tautoko i aia ki runga ana ki taua rā te me te fifth ne haere mātau ie ka kohi kohi haere mātau ngā kuia ngā karau o te kāinga nei me ue te hio ngā kāinga te hi he ta haere ka tika ka haria, tika mātake haria taua tangata ki rungi te mara. He gari, te te heo kao me, te pāta, e toko te pāta, he, tū whiwi e taua tangata, he, he, te take kai te haria ki reira, me atu i tōna me i kone, a mea watu e tahi rato, oh, well, he kōnunga, nōne ki re, he, ai, mohi ono tātou ki te, engari, tū turu, ko tū whiwi e tātou tāna.
1: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaruma i tō pukaro.
2: Sika. Engari e wā ki tō pātai, ai, mihi ona ki aia. Mihi ona ki aia. Mohi ona te nui ngā wāna mahi, ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te rūnanga, mohi no tāua, mohi no te nui ngā tōrong ki tāna mahi, wete hewa, riri ana mātou ki aia wete hewa, o ka pai. Ngā mahi o te kāinga ki nōna ake, ki tōna ake, e tangata e, eho.
1: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko i anake i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua nō ko ngai tūwhiwhia, ara atua nō ko ngai te rangi ko ngāti rangi nui. Ne?
2: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mere kāre mo te tangata kotahi, ne? Tēne me mohi o tātou, ha, iringi e te whakairingi e ki tēnā, ha, kua kāre mo te kotahi, a ko tōna hapu, ne? Ie. Me tōna iwi, hai, mohina tātou āwo, mohina tātou Ngaiti Arangi tūturu taua tangata rā, ko te whiwhinga rā, ko Ngaiti Arangi.
1: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i ki te ae tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hinahina tērā i te 22 o apareira. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga. Hei te ara mai, ai, hei te rua te kamatahi o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te rao ngā kaupapanui ki puke hina.
1: Ai.
2: E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawa kana ki te kura kōhiri, mohi tēnei tātou ko te, e hoa, ko tīni warata nei ingoe tēnei, engari, me mihi atu ki ewa mokobuna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, i arahi te kura rā, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kura, wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehire te rāna, i taua rā, ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto i tuku au e tā kore ngari, mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei a Ngai Tamawaho, ki tuku ngā mihi atu ki e rātou, kātika, hai. Engari, we kite te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taiutu ki tērā o ngā kaupapa, tako tiro haere, i rote o tātou, ko au te mea kotahi o ngā kaumātua, kroa kotahi atu. Engari, ki tau ia mea, ia tāmati, mea mai a tāmati, te mihi atu mai ki au i tāna mohi o ko au i tai atu ki reiri tau a wā, tōna mihi e hoa, ia rā, ia ata, i taua, i au haora ka haere i te whāngai tana hoi rosi te hohi pera, ne, whāngai wāna kaiki aia, ia rā, ana koina tāna i te wā mātou i tūki reira, ana koe a tēnā i haere i tā mā te huarahi ana ki tia mātou e ki reira e te mahi a te mahi. Hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro i te mamma i te aho ki wā tātou nei i riro i taua pakanga, ne?
1: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne?
2: Pēnā tonu i te ranga, engari he me anō tēnā. Nui o wā mātou nei tīpuna i taka ki reira. Tā ara me te koro i pāma i tā taku hoa. Te esa ara me te hurunga haere a nā rāka takahia rātou mai tau a parira ne. Pakere mai te parira, te nui o rā, te pēra. Te ata rātou hie te oma. Kia kau e mate i te pū, te pāke.
1: Ka pai, anko. Ana, ki kaupapa anō. Kia kōrero tāua mō te marae o Pariroa, ara mō Ngāti Kuku. Nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port. Ana, me utu a Ngāti Kuku, ara mō ngā mahi he. Engari, kōrero mai.
2: Ku whakaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātou ngā me kua whaka ingohia. Ngāre ko te nūnongo o ngā oa pūte i hoatū mai ki harana ki te hapū engari ki ngā kaimahi mera pēra i ngā lawyers, pēra i ngā environmental scientists, pēra aharane ki te whakautu ki a rātau ki o rātau nei mahinu mohena haro te utu māma te utu kore noiho i ngā lawyers pēra koina ta. Kāre rātou te mi e tukua mai te kōrero tika. Rātou a pūte te haere i te tukuna kia Ngāti Kuku, ki Hawaii rānei, ki Hawaii rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengoa te o rātou, ko te hapu e kāo. Mō ngā mahi e tia ngā, te utu i ngā lawyers, te utu i ngā, e roto i te ingo te kupu te pake, te utu ki ngā experts.
1: Ai.
2: E nui ngā ngā take. Hana ko tetehi, ka e hihi ana rātou, ana te pōt, te whaka unukuhia ngā manu i mō rātou, kohanga i reira mō ake tonu ake. Engare hihi ana rātou ki taua wāhi kia whakawhānu i te wāpū ne, a ko ngā manu, ko ngā kaimoa, wērā tū mea mua kai mātai me te ruku hia i te ruku kere hia te moana kia tere paiwara nei hipi te tai atu ki te wāpu wērā tū āhuatanga hoa ana ko te whānoko hia te whenua tērā ana ka huki atu ki ngā kuku ai i roto te reo pāke great impact kia rātau. Kia ara kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu te, me ka haere tonu tēnei, ka whiwhi tonu rātou i te whakaaite, kia whakawhānui hea te wāpū, hoa kore mātou kua kite, pera i te, i ngā wānei, ka haere mātou te mōna, ka kiteu tō tata nipona maraira, anā rauru ki tahi, kite atu mātou ki ae, engari, me ka tae atu rātou, ko atu te whakaai ki a rātou, kare mātou te kite, ko arahia tonu, te kite angia mātou te i tō tata nei, kua tata nipona. Koina tetehi, anā me ngā paihana, me ngā hoi tanga o ngā mahi o te wā, pū pāna tō tika ana ki wā tātou nei kuia karaua rātou e noho ana ki roto i ngā whare kau mātura. Nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare ka harangia girungari a rātou me kia whakawhānui tītau o āpura. He ngari taku kitenga he hoa ka te haere tonu tērā o ngā kōrero ki a rātou. Ai, tika. He hoa kai te kōrero tonu mātou. E te mea hoki ko te nui ngō mātou, ko mātou o te kainga nei, o ngā hapū e rimo tātou, ko mātou me ki pēne i roto te reo pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawaitonu. E te mea hoki, me ka whakaaitia te mō rātou, tuku te whakaaitia ki a rātou, ki a haitia rātou, te whaka whānui te wāpu heo ko te tiho ngā mahi kino ki a tātukoa, ka keria rātou wā tātunei, tā tātunei mōna, ka tahi ka pāngi e te ngā horotanga wā tātunei pari o te kainga nei. Ai.
1: Auwe.
2: Yeah.
1: Anā, nā te mea, anko, kei runga i te pukamata, arā te Facebook, tērā, ka nui ngā pakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana, i rungi tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou, kore mōhio ki ngā tai pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
2: Ai, ko tukuna tā rātou nei, body corner kid on the Facebook. The gravy train, where that two corner the handouts. Kai heki ngā kōrero mō ngā pōkaka hua pākera. Ki te au tērā me tēnā Facebook me Keep New Zealand White. Tērā o ngā porotehi o te ngā pākea ki South Island. Engari, e hoa, kāre ki te kanuhi au a tangata nā e. Ko me ara warata nei kanuhi te masks.
1: Ana, atira pia, hei kaupapa whakamutunga mātau. Ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata. He hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Pahena ka rongo.
1: Ai.
2: Pahena kua rongo.
1: Kei reira te pānui, kei te pukamata, ai, mō ngā kaumātua katoa o te Moana, e aki ngā kore o ai.
2: Ka tika kataia. No, kare kai kataia no. Ai, me ki pēne taku kuru. Tika kia huihui ai, mongo take kato o te moana. Tika me huihui tai a tata ngā kuia ngākaraua. Kia kororo hia ngā take kato ara, pēra ki te wāpū nei. Pēra hoki ki te, ki ngā mea kato o te moana kai te haere tunu ni. Te te hio ngā, ata e take, te teo ngā kaupai whakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga. Te teo ngā puta ngā kōrero, hia nā kare o te moe kōai ngā me te whakarite ai wenei take. Kia paina haere te ngā paukai ki ngā marae kato te kāinga nei. Ai, koeira te teo ngā kaupai whakai ka kōrero tia pēr. Ai.
1: Nā ka pai aku. Nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune, taku whakaro hei wenerei pia tēnā.
2: He wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, te 8 o mea ka te haria tō mātou nei, wetei o mātou nei kōrō i whiwhi tai tōna mahi, whiwhi ai he mahi ki mea. Ki Ngāti Whātua, teira o ngā kura ka pahiuna ko tīmātai i roto i te mai te kaupapo o te Seymour, he charter school, kai roto i te Steiwi. Ai, mā rātou teira o ngā kura e whakahai. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, tētahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pē. Ai. Kai te wai Pounamu, ai. Charter school, ne, e kura Māori. He kaupapa me tirohia tātou, ka pehenta haeretanga waua kurara, ne.
1: A tērā pia, mō koutaurā i rungi te motu tere o mōngā tamariki i rungi te motu tere o Matakana. Ai, pia, ki tai
2: Charter school. Kura aiwi mātou, ki kōnei. E kura aiwi mātou, ki kōnei. Ngāri tō mātou nei, ara te kōtu ka haere tia mātou ki mea, ki Ngāti Whātua koia te mea te tūmaki kōnei, hihia nei ki te spread one wings pēr kei ki wike nei, roa rawa ie ki kōnei 10 years pēr, tanda mahi ki kōnei hei kaiako, hei tūmuaki, ka taia te wā māna ka karido ki tetehi ki wike, te whai pūkenga, wera tū, te whai whiako, ne, ai.
1: Ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Charlie Tawhiao, tētahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mohio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka. Ai, ki Pareroa. Anko, no reira, ai, me tai atu.
2: Ka
1: poi. E toku pāpā, e anko, enoka, Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui.
0: Rolling Stones.
1: Tā pai. Nenā kuia te karanga pai ki a koe kuia. Ahoi anō, ki tātu e mihi ana ki a koe, anko. Mō i kōrero mai ki a mātau.
2: Tēnā koe. Ka mihi atu ki rātau kua, ko whakarongo ki tēnei pahu o tēnei weriweri. Tēnā koutou.
0: Aha kua tai timu, tai pari rānei. tūtonu te ia o ngā kōrero. Taipari, taitimu.
1: Kia ora rā tātou e te whānau, ko taipari, taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā, nā te mea, ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero i tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apunui me ngai tūhoi anō hoki. Nā reira, e tāmati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e hoa, kia ora.
2: Kia ora rā tīpene, koutou katoa hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Nā, i tērā hātarei, tūai ko ngā whakataetai kapaka arohe waitaha. O tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā rōpū e rima, ka whakakanohi atu i tāua rohe, anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tā, ko Kiringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i āhua heke, etahi māka, nā runga anō i tāna hau ātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tanga he, ka pupoho re he, ka are nau, tino matatau ki te kaupapa. Mm. Hoa nō ko, he mō heo au ki te, i te rāwā e tamai tino hoai ai, nare ko tāne ai, ko pakeke. Ki a kiri ngaua, whānau mai e ki te ao he pēna, ne hauā, rito i te tūru wīra. Kia ora. Engari, he tangata ngā kaunui, ana wa nui ki tāna ao Māori, ki tāna reo. Ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, kai ngā kau aia ki tēnā mahi. Mai anō, mai anō aia e kuhu atu ana kruto i nā mahi kapahaka. Ne, manu kōrero anō hoki.
1: Wei?
2: He mōhio ki tēnei tamaiti. Ko waia a hau ki aia me ana mahi runga i te papatū wāwai.
1: Ai.
2: E hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kruto i nā whakataetai ne. Hono ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa ana i ngā rangi ko ta hātū. Ki te ake etahi kōrero, i runga i te ināpae pāhopori e kōrero ana, kaua pea mōna, engari, koi e ruto i te take, o te whakairinga kōrero, ne? Ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero. Me tāna, harapea i te kiriwechi, ne, he kaharawa tēnā kupu, engari, he wero pea tāna ki nā kaiwhakawā, mehe mea, tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi, ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
1: Ai, ai.
2: O te tapatahi, ōrite te hiki, te takahi, ki te heke, me ōrite te heke, te piki, nā ringa, te piu, anō nei he hoia. Ne, koira tētahi mahi o te kapa,
1: koia.
2: I ki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari ruto i te tapatahi, ne, e tahi wā, a he rūmāno mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Kia ora.
2: Reira, i puta e tahi kōrero kwa kite te motu, ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea, te wairua o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai i a kiri ngāua. Ahua no e ki te au i ngā whakautu, a kiri ngāua e kia te karere.
1: I rongo e.
2: Ai tāna ki te iwe nā kōrero kā kata aia. Ne, mea he tangata pēnā aia. He tangata pēnā aia. Kei te pai aia, hoi no ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi.
1: Ai.
2: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea tētahi tangata ahakoa haua, ne, ko whakaekehia aia i etahi kupu kōrero. Me te tisiro ake, a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei, e tāwai ana i a kiri ngāua a mo tāna hauātanga. Hoeno, hei take kata tērā mā kiri ngāua. Engari,
1: ai.
2: Ko te ngako pea, a tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāua e te tangata, ne, ā kanohi ā waha, engari ki te tuhia atu e tahi kupu, rā pea ka he te pānuitia, te rā pea rānei, ka he tāu whakatakoto, i āu kupu, aki nea pia he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero, engari mōhio kia kiri ngāua, a me taku mōhio anō kāre pia ia i whara, i e nā kupu, nā ringa i ana kōrero i a te karere, ne, engari e tahi momo tāngata, ne, ka kikini tērā, ne, ka huti huti tērā, i o rātau na mati here, i o rātau na whatu manawa ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
1: Ai.
2: E trai ana ki te mahi, nā mahi, e mahia, e te tini, e te mano, e te marea, o tira kāre tāia, e rātau te whakatinana i tōna katoatanga, ne, mai runga kiraro. Bueno,
3: ka mauri mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātakitaki a kiri ngāu, ka hoki au iki te, ne, ka tahuri au ki te mātakitaki, oh, pe noho e tahi raruraru, ka reu ki te raruraru, ne,
1: ai.
3: Ka reu I penāu he tiāti, ka reu I ki te raruraru, ka reu hoki au I mōhome he mea I taktango hie nā tiāti he māka.
1: Ne,
3: hea e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa, ne, kai te māramatana kapa, ahakoa pēhea, he rereke ia. No reira, hea tētahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa I te atāmira, me te kore e whakarararu I te kapa katoa, ne, e titiro hia rāne aia, ai, e titiro ki tērā, ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne, ana kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, kaua ko te huna,
1: ai.
3: Ko te aupē, no reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa, ko te ahue nei uru rātau ki te mata tini no reira, ka are rātau I tango māka I whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka, ne, nā te aha, nā runga I tana kaha, ka ua I runa I te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna, maria tātau he pakari a kiri ngāua, ne, e, kāre wei nei kupu e wero I aia, ne,
1: ai.
3: E pakari nōna. Engore, ko nā tohu tohu era, kia tūpato I te maka maka kupu, ākua ngā hau.
1: Ana.
3: E mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, I etahi wā, ko puta he kōreru nā marae, ne hei whakakata I te huna. Engore, I etahi tāima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata, koina te āhua o tāu o te Māori. Hueno, ko koina noho pēa wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mo tēnei take. Tautoko kā reu e tautoko I nā kōrero whakaiti I te tangata, engari, toko au ia kiri ngāua, me te mihi ki āia I tai pakari o tana, mahi hakaere nei te atāmira, kā tahe kā rua, ai tana kaha ki te whakautu, ai nā kōrero, kaua te tangata, engari, ngā whakaaro, ngā kōrero, o te iwi whānui, e ki ana, kai te pēhea koe, me tana ki atu, e kai te pai noho ahau, ne, kata aia, no reira, tōranga tērā, e pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Kia ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātau te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōnei mōhio, kua tai ke asu tētai tangata hauā I roto I tētai kapa, ki tētai anō matatini. Ki tō mōhio.
3: Ko ia tonu pēa, ki tako mōhio. Mana ko te kura tuarua engari, kua tuaia, a kua uruaia ki tētai kapa haka I mua. E hara tēnei te hōrere tanga, kua mōhio tia whānui tia aia, ki te motu, ne, ki te motu. Hea hae, mo tana pakari ki te kōrero kā tahi kā rua, te whakauru atu tui ngā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoi, taku pātai whakamusunga, ki o nei whakaaro, me whai wāhi rā nei, ngā tangata haua I roto I ngā tūru. Me whai wāhi rā nei rātou I roto I te mahi ka pāka.
3: Ko pēnā I mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tu anō, ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne. Akura, ka pahaka matua, e hia a mea ko aike ki runa I te papa I roto I te tūru wīra. E iti iti noho I tēnei rohe. Hea hai, ki taku whakaaro, e hara I te mea he aukati no tātou, I te hunga roto I te tūru wīra. Engari he whakamāpea no te huna tūru wīra, ne, e whakataetai, te mea me uru rātau I te tuatahi. E hara I te mea kā uru noho koe, e mea airo tūru wīra koe, ne, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira kai reira tētahi ua uatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o mātātua e tino kite kite. I ngā tamariki, me ngā pākeke, toi ngā kapa haka me te tūru wīra.
1: Kia ore.
3: Ko aroa we haka ana, ito I taku kapa haka, ake, waku kapa haka ake, rea nō tahi hunga pēnā ki a tae mai, ki wā mātau nā rakitihi. No reira, kāre anō au ki a whai pānga atu ki tēnei āhuatanga. Hari, e hara tērā I te ture, kāre rātau I whakaitia, ne, kātahi. Engari, ki te hie hia, rāhunga ki te kuhu ki ngā kapa haka, e, haere mai. Engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne, kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā. E whātekau noho ka whakaetere nei te atāmira. Iroto I tana kapahaka ki te hukitāwa ki a kiri nāua, oh, ki te eki he toki he māia, ne, koia tonu pia te tangata tuatahi tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai,
3: ne,
1: ai.
3: Hea hae, koia te kaitātaki, koia te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngauā, hei whakahiki I te hunga hauā, pēnā I aia. Ai, hei whakarangatira, mana rātou hei whakarangatira. Ai.
3: Ko te oti nātu, koe nā pia tētahi āhuatanga pai puta i tēnei. Ne. Ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko arewāke aia, ana ko tiro tiro tātou i ainei mpehea tā tātou afi. I te hunga e kia, ana ko te kupu hau nei pia, ko te tangata, ko te hunga whaikaha. Ne. E whaikaha nei, e whaikaha nei, kai hei tuatu i aia, hei, hei mātakitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
1: E, tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
3: Kia ora rā.
4: E upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.
5: Kāti kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimari a hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpū kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitoke rau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō, i tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
6: Ai, ko te hete o tēnei kāwanatanga ki te mau tonu kia tono atu wētahi ture mō tēnei tahua pūtia, mō ētahi atu kaupapa, i ēnei o ngā rā whakatā no reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtia mō te Māori. Mōheo mai koutou e te whānau, kaihia te painga. Kaihia te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
5: Tāku i ki te ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri kua poroa. Hea o whakaro, hea o kōrero mo tēnā?
6: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koea nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, kaupapa nui mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga i te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari ērā te kau miriona tāra he mea tango i ngā kaupapa whakawhanake Māori i roto i te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaro ana ai, kei konei tahi wāhi pihi i pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi ke. Hore kau he painga i ēnei momo mahi kaihia te tahua pūtea hau.
5: Te mate ke hoki ko te tekau miriona noiho nei. He konga konga noiho, ne? Wena te kororo ētahi.
6: He konga konga tino, tino iti nei me te mōheo kua poroa katoa wetahi atu pūtea mō ngā ratonga Māori ki roto i ngā tari kāwanatanga ki te whakapakiri, ki te piki, me te afi, te tauafi ki tō tātou iwi. Nō reira koe ahau e whakaro ana he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rau atu.
5: Hea hoki ētahi atu wāhi e kitea nei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori i roto i tēnei tahua pūtea?
6: Wow, me he mea ka mātakitaki, ka rongo i te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo i te kupu Māori ki roto i tōna kaufau. Haunga no tōna ki. He pūtea mō te whakatū i tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kitea hau, i ēnei momo a poronga pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pea, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koea nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mōhio anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kaihea te wāhi mō te Māori.
5: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko te ika. Arā, ko te hokotanga o ngā whenua kai raro i te papa atawhai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihi ki kamupene te haramai ki te maina i e rā whenua. He au kōrero mo tēnā?
6: Koia nei te āhua o tēnei kāwaratanga, ko te hehea mā ngā kamupene nūnui, me te hunga whairawa nui nei e whakahaere i Aotearoa tonu, pēnei i ēnei mahi mo te keri i te onepū, te maina i ngā whenua, te papa moana hoki, koia mātou e mataku nei o rātou mahi, mo te inai nei, engari keihea te wāhi mo te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
5: Koeira noiho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu i o tātou rawa, ki te whakatūwhera i tō tātou motu, ki ngā mema o te Rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei, kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori e aukati i tō rātou haere maitanga. Koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai i ēnei rangi, i ēnei marama, i ēnei tau i te e tū ana tēnei kāwanatanga. He au kōrero mo tēnā?
6: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga, ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi kia uru mai ki roto Aotearoa mo ēnei kaupapa ohanga ai e tikana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto i ngā kaupapa ohanga, kai hea te wāhi mo te rangahau, kai hea te wāhi mo te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga i tētahi rawhā rau miriona tāra ki roto i te tahua mō te rangahau. Me ki, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana i ēnei wāhi mō te ako, me ki te uru ki roto i ngā mahi mō te inaenei mō te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite i tērā pakari ki roto i tō mātou iwi, mō te apopo. Me ki, ēnei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto i ngā kōhungahunga, ki roto i ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana i tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira, ai, me titiro hanga nui tātou. Mō ki te ahau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kai mahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore. Me titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei painga mō te iwi, mō te motu whānui.
5: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene. Me te mea nei karekau he ture hei aukati i e rātu momo kamupene i roto i wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
6: Ai, kua kite. Kua kite i tō rātou hiahia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koea tā rātou e tūwhera ana ngā tatau. Ki ēnei momo kamupene te haere mai ki te kiri i te i ngā whenua, i te papa moana, me te kiri i te omepu. Koia ahau e mātaki-taki mai ana i ngā raihana, ka toha-toha i tēnei kāwanatanga, mo te maina i te whenua ki roto i tai tokerau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
5: Kua ki te tātou i etahi o ngā kēhi, kua tino Wikitoria e ngā, ngā iwi i roto Taranaki. Engari, ka hoki mai anō tērā kamupene ki te, ki te tohe i tō rātou take. I Wainganui ngā i te kāwanatanga me tērā rōpū i whakaritea i rātou mō te titiro ki ngā take taiao. Pīki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā, kai te mataku hoki koutou o te tai tokerau, kai pērā no hoki i kō?
6: E pērā tonu ana i nāia nei. Nā te mea mehemea ka titiro ki ngā mahi o tēnā kāwanatanga, o rātou hoa kamupene nei, ngā mea Pākehi, i koha ki ngā rōpū tō rangapū o te kāwanatanga, pēnei i te McCullum Brothers, tētahi kamupene, keri i te onepū ki Pākeri, mō te tata ki te waru te kautau pōano, he katono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto i te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te keri i te papa moana ki Pākeri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, ki roto Iaui Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana i Aotearoa Tuatahi, ināenei ki roto i te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te keri i te onepū ki Bream Bay, mō te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koea tā mātou i tēnei wiki, i kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake i tēnei tono, mai te hāhore, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāhore. Engari, koea nei te pūnaha kua whakaritea i tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whairawa, mō ngā kamupene, o tira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
5: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kāinga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tāhau hei whakamāma i tērā māharatanga i roto i Otawa iwi?
6: Kore taia. Kore taia. Engari, he kuku whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. Ināianei, koia tēnei te wā ki te hanga rausahi whakarite i te rausahi, a whānau, a marae, a hapu, a hapori Māori nei, ki te rehita i ngā whanau ngā maha, mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oke topa e tū mai nei, ka tūwhera, mo te pōti. Tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire e tātou mā. Kei roto i te kapo o tiringa i tēnei wā tonu, ko te rautaki i nāi nei, ko te rihita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
5: Koei, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki i o koutou whānau ki te rihita mo te pōti. Koeira tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi, kai hoki mai anō e nei tūāhuatanga ki te poke i a rātou. Oe anō, kia titiro ake anō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Hoi anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou i tēnei tūāhuatanga tahua pūte o te kāwanatanga?
6: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā, me te mihi nui ki a te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakāta Māori, a koutou i te ao pāpā ho Māori e kaha tohe ki a minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai mō te pāpāho Māori. Nō reira, e tikāna me mihi atu ki a koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma, ki te tohe a mo ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kitea hau. I te mea, he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha toha ka hunuku ngā tūru a ki runga i te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, pā te kau mā waru raini miriona tāra, a mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
5: Ai, awo ka tarea e ahu te whāngai i aku tamariki me aku mōpuna i nāini.
6: Me te whāngai e ngā kaimahi, kia raku wetahi huarahi mō rātai, te kumu ai. Mai ki roto e ngā te ao pāpāho.
5: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe ana kei te mea pai e kitea nei e koe i tēnei wā?
6: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wā ponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo tētahi wāroa e tatari mai ana mo tētahi paku konga konga ki te whakapiki i tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
5: Ko koe tētahi o ngā kaipāho i ngā tau ki muri, Huhana, nā reire, mihi, tino mihi ana ki a koe tō tautoko i a mātau i ngā reo irirangi Māori o te motu o tira te i a whakaata Māori, me ngā kaupapa pāpāho Māori katoa, koe kitea nei koe.
6: Meiharo. Nā, e tino mihi atu ana ki a kautau, mo tō rātau, mo te wāhi whakaiti, engari mo te tohe tonu, me te mahi tahi a ngā reo irirangi ki te tohe, ki te minita.
5: Kia ora, kia ora. Wēnō ra, hei whakakapi ake i ā tāua kōrero, hā pū ētahi atu whakaaro i hihiana koe ki te tuku atu ki ngā kai whakarongo i tēnei wā?
6: Te kaupapa o te rōpū kākāriki, he mea titiro hanga nui ki te ora o te taiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakapūtanga me te triti o Waitangi, te tūāpapa a ngā mahi. Koia mātou, e mātakitaki nei, e tātari nei, e pāmui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te taiao, he matapiko ki te tahua pūtea mo te ora o te tangata. Koia tā mātou, whakariti ana i ngā kaupapa here mo tēnei pōtitanga a motu nei, no reira kia mau e te whānau. Kei konei ā te rōpū kākāriki, tangata whenua mai, tangata triti mai, e mahi tahi ana, hei oranga mō te katoa. Nō reire, mihi atu ana kia kautau i te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā he pakeke, he tino taimaha tēnei wā tonu mō te whānau, mō te whāngai te tamariki, ngā tamariki anō, te whakakī, te motokai, te pinehini, koia tā mātou ngā kākāriki, e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te taiao.
5: Kia ora rawa atu ki a koe e Huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tā koutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi Māori, o tira, o te iwi whānui, anō hoki tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō ra, tōna wā ka kōrero anō tāua.
6: Ai, ngā mihi.
5: Ai, ei kona rā.
6: Hai kona.
5: Hoi anō ra e te iwi, ko Huhana Lyndon Tera, e kōrero mai ana ki Kiao, anā ko Waia hau, anā ko Adrian Tangaroa Wagner hau, e mōhio tia ana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. O enora, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
4: E upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Tēnei mātou, he uri e pia no hu e iu. Tēnei mātou, te tūrugi atu nei kia koe he hearo nui, hearo teha, hearo tipua, hearo no hu e iu. He ue, he ue, te tawhi tonuku, he ue, he ue, he tawhitarangi no hu e iu. Tēnei mātou, ka tupe atu, te ururu te pua, te ururu tawhito, te ururu matua, te ururu aparangi no hu e iu. Ko te tupe rangi, ko te tupe nuhu, ko te tupe nā tūpai. Ko te ue ue nuku, ko te ue ue rangi, ki taha tū o rangi, huru nuku, huru rangi, kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātau e rua tau, e rehua e tūpai e. Tēnei wa mātau aro, he aro no ngā tawhito, he aro no ngā tipua, he aro no hu e tāne i te pū. Tamaua i tua, tamaua i roto tāua, tamaua ki o pia. Te ue ue tipua, ko te ue ue tawhito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ue atua no ue i o matangaroe. Tamaua i roto i o mātau aro, ko te whatiu moana, ko te whatiu no ue tāne. Tāne e te wānanga matua. He ururu te pua, he ururu tawhito, he ururu atua no ue rua tau e tāne ki o pia. Ki o oro, he uri mātau no ue i o e. Maia e te tipua, maia e te tawhito, maia e te kāhui o ngāraki, maia e tā whiwhiki ngā atua. Ngaro ki te pō, ora ki te ao. Ngā mate huhua ihi ngā maihi ngā atu i rungi ngā marai, te tōpito te motu. Mai te tonga ki te raki, te hau āru ki te rāwhiti. Ngā tai e whā e lere ana, ngā hau e whā pupuhi ana. Ko tau ko ngaro aturai te tirohana kanohi, ko ariro mā hini nui te pō, e arataki rā ko tau ki rā rohinga. O tira o ko tau wairua ki te ringaringa oio. Ko tātau e nei te hunga ora, ngā waiho tango rātau mā. Rātau ki a rātau ko wairua tia. Tātou ki a tātou, te hunga ora e nohora mai nei rungi tēnei ao tūroa, ā tēnā kōtou, tēnā rā tātou katoa.

Whakaenui Live ki te whai I ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapae I takahi mātau I ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku I tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore fitu.

0: 사회 고래로
1: Kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te hāora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoia no rei tīwi e whai a kēnei. Ka haere tonu ngā kōrero mō Whatarangi Uniata. Kua huri kā weka nei. Tai atu rā e tīwi e ki ngā kaupapa i tōna tikanga. Hei āta whāngai i ngā marae. Hei āta tautoko i ngā marae. I te wā o te parekura tai ao. He kaupapa pūtea tēnei. Engari te ahua nei ka poroa e te kāwanatanga. Tēnei pūtea ki o tātou marae. Menga hā kine kina e whai a kēnei. E tangi hotu hotu ana, e tangi mō tea te ana, te ao Māori katoa, kia ahorenge Whatarangi Uniata, te kura whakahirahira o te wā kia hinga ki raro. He rongonui a Uniata mō tana whakapau kaha ki te whakarauara i te reo ki roto i tōna iwi o Ngāti Raukawa. A nāna i whakatū te rautaki o reo whakatipuranga rua mano, hei tautoko i te whanaketanga o te iwi o Ngāti Raukawa. Nāna no hoki i whakatū te wānanga o Raukawa ki ōtaki, te whare wānanga tua tahi o te motu nā te Māori i whakatū mō te Māori. Ko iho hoki tētahi i tino āwhina i te whakatūtanga mai o te pāti Māori i te tau rua mano mā whā, a ko iho hoki te prehitini tuatahi o te pāti Māori. Ko te rāinanahi herā mō tana whānau anake kia whai wāhi rātau ki te tangi ki āia. Hoi anō ko te rānei herā e wāte ana ki te katoanga iwi o te motu kia whakawhaiti atu rātau ana ki mui te aroaro o Whatarangi Uniata. Poro poro ake atu ai ki āia. Hoi anō rei tīwi kia tahuri ake tātou ki te amo kapua o te poari whakahaere i te wānanga o Raukawa kia tākuta Mereana Selby.
2: Koe nō ko te mea nui ka whakapono mātou kia mātou. Koe a tētahi kōrero āna, ia te rangi, ia te rangi. Kia kaha tātou mātou ki te whakapakari anoi a mātou mō te oranga tonutanga o tātou, o mātou iwi, o te kāinganai, o tira, o te iwi Māori. Ai nui ana kōrero ki a mātou, he rite tonutana tana kōrero mō te nui o te take whakaora i te reo. Koe ra tētahi, me kōrero Māori anō mātou te Māori, tātou te Māori. Kei reira te oranga mō tātou, ko te oranga o te reo, ko te oranga o te tangata.
1: I te marae o Waiwhetū, te minita i ngā take tai ao a Simon Watts i nanahi, e whakanui ana, e whakamānoa ana i te mahi nui a taua marae i te wā o ngā parekura tai ao. Engari, ko tēnei marae nei, te rapea kuia tētahi ka whai pūtea tautoko i tēnei kā wanatanga. Ko ngā kaiarahi āiwi katoa e whakahe ana i tēnei ara ka whāia nei e te kā wanatanga. I nā rā hoki, ko te minita tonu a Simon Watts tētahi e ki ana, he mahi nui tā e nei marae i te wā o te parekura tai ao, he āwhina hoki te kā wanatanga i ngā kaunihera ārohe me ngā ratonga oho tata i te wā o te parekura tai ao, kia kaua ngā hapori o tēnei whenua e raru nui e moke puihitia rānei. Ko tā te kā wanatanga ki te marae o Waiwhetū, he tuku i etahi kurawai nui ki te wharenui e kia nei ko te aroha nui ki te tangata. Hei āwhina i te marae ki te tiaki tangata, hei te wā o tētahi parekura tai ao anō. Hei tā te minita e tuku āna tēnei pūtea ki ngā marae, e hara i te mea hei oranga mo te marae anake, engari hei oranga mo te hapori whānui. I whakaritea e nei pūtea tautoko nei ki ngā marae i raro i te kāwanatanga o Reipa, ai ai ki ngā kōrero e 30 miliona tāra i āta whakaritea e Reipa i raro i te kaupapa Māori Climate.

0: nga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai a kenei. Ka haere tonu ngā kōrero mō Whatarangi Uniata. Kua huri kā weka nei. Tai atu rā e tīwi e ki ngā kaupapa i tōna tikanga. Hei ata whāngai i ngā marae, hei ata tautoko i ngā marae i te wā o te parekura tai ao. He kaupapa pūtea tēnei, engari te ahua nei, ka poroa e te kāwanatanga tēnei pūtea ki o tātou marae. Menga hā kinikina e whai ake nei. E tangi hotu hotu ana, e tangi mō tea te ana, te ao Māori katoa, kia ahorangi Whatarangi Uniata, te kura whakahirahira o te wā kia hinga ki raro. He rongonui a Uniata mō tana whakapau kaha ki te whakarauara i te reo ki roto i tōna iwi o Ngāti Raukawa. A nāna i whakatū te rautaki o reo whakatipuranga rua mano, hei tautoko i te whanaketanga o te iwi o Ngāti Raukawa. Nāna no hoki i whakatū te wānanga o Raukawa ki Ōtaki, te whare wānanga tu tahi o te motu nā te Māori i whakatū mō te Māori. Ko iho ki tētahi i tino āwhina i te whakatūtanga mai o te pāti Māori i te tau 2004, a ko iho ki te prehitini tuatahi o te pāti Māori. Ko te rā inanahi herā mō tana whānau anake kia whai wāhi rātau ki te tangi ki āia. Hoi anō ko te rā nei herā e wāte ana ki te katoanga iwi o te motu kia whakawhaiti atu rātau ana ki mui te aroaro o Whatarangi Uniata. Poro poro ake atu ai ki āia. Hoi anō rei tīwi kia tahuri ake tātou ki te amo kapua o te poari whakahaere i te wānanga o Raukawa kia tākuta Meriana Selby.
1: Hoi anō ko te mea nui ke whakapono mātou kia mātou. Kuia te tētahi kōrero āna, ia te rangi, ia te rangi. Kia kaha tātou mātou ki te whakapakari anoia mātou mō te oranga tonutanga o tātou, o mātou iwi o te kāinganai, o tira, o te iwi Māori. E nui ana kōrero kia mātou, he rite tonu tana kōrero mō te nui o te take whakaora i te reo. Koera tētahi, me kōrero Māori anō mātou te Māori, tātou te Māori. Kei reira te oranga mō tātou, ko te oranga o te reo, ko te oranga o te tangata.
0: I te marae o Waiwhetū, te minita i ngā take tai ao a Simon Watts i nanahi, e whakanui ana, e whakamānoa ana i te mahi nui a taua marae i te wā o ngā parekura tai ao. Engari, ko tēnei marae nei, te rāpea kuia tētahi ka whai pūtea tautoko i tēnei kā wanatanga. Ko ngā kaiārahi āiwi katoa e whakahe ana i tēnei ara ka whāia nei e te kā wanatanga. I nā rā hoki, ko te minita tonu a Simon Watts tētahi e ki ana, he mahi nui tā e nei marae i te wā o te parekura tai ao, he āwhina hoki te kā wanatanga i ngā kaunihera ārohe me ngā ratonga oho tata i te wā o te parekura tai ao, kia kaua ngā hapori o tēnei whenua e raru nui e moke puihitia rānei. Ko tā te kā wanatanga ki te marae o Waiwhetū, he tuku i etahi kurawai nui ki te whare nui e kia nei ko te aroha nui ki te tangata. Hei āwhina i te marae ki te tiaki tangata, hei te wā o tētahi parekura tai ao anō. Hei tā te minita e tuku ana tēnei pūtea ki ngā marae, e hara i te mea hei oranga mo te marae anake, engari hei oranga mo te hapori whānui. I whakaritea e nei pūtea tautoko nei ki ngā marae i raro i te kāwanatanga o Reipa, ai ai ki ngā kōrero e 30 miliona tāra i āta whakaritea e Reipa i raro i te kaupapa Māori Climate Platform Fund, tai atu ki te 2027. Engari ko tā te kāwanatanga o te wā nei, e kore rātou e whakata tuki tonu i tēnei kaupapa haere ake nei te wā a muri i te wāinga nui o te tau 2027. Ahakoa neke atu i te kotahi rau marae e tatari ana kia whāngai hi a rātou ki te pūtea. Hei tā ngā kaiarahi āiwi, kā raru ngā hapuri katoa ki te kore ngā marae e whakapakaringia kia tūwai ko ngā marae hei pou o te ora o tira hei mana pou mo te hapuri i te wā o te parekura tai ao. Hoi anō rei tīwi ki te ao kapahaka, kua aro takehia anō ngā putanga o te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Kua kitea he hapa, e rereke ai ngā tūranga whakamutunga i roto i taua whakataetae. Kua whakatikehia te hapa, inaianei e pēnei ana te raupapatanga o ngā kapa i toa i roto i te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau. Arā ka piki ake a te wakahuia ki te tūranga tuarua inaianei. Nā reira, ko angitū tonu i tuatahi, ko wakahuia i tuarua, ko ngā tūmanako kua heke ki te tūranga tuatoru i te whakataetae arohe o Tāmaki Makaurau 2026. A kua kene ko ngā hākinakina. Kia au, kia mau e te iwi, hei e nei rangi whakatāne ka tūnga.